Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils. Og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle masse mangier. Julen inge,

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg. Gi meg mann.

0: Tinder.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.

0: Ja, hallo.
1: Et litt øyeblikk bare. Jeg hadde trippel på, hva det var, 47, vogn nummer 15248.
0: 15248.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tallene er 47, 41, 48 og siste låsmål.
0: Ja, det var helt grei. Sissel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, da var vi ferdig med trippel. Da vi fortsetter med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene var 41, 47 og 80. Neste tall er 86. 8, 6. Førtini. Fire, ni.
2: Det ringer,
3: hør, kan det være? Ja, hallo? Jeg har hjørne på 86.
0: Hjørne på 86. Ja. Har du kontrolltall?
3: 4028.
0: 4028.
3: Ja.
0: Ja. Og navnet var?
3: Edla Storfjell.
0: Ja, skal du bare lese tall?
3: 17-34-62-86.
0: Ja, det var helt riktig. Gratulerer. Ja.
3: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
3: Ha det.
0: Ha det. Da var alle små premiene unnagjort. Skal vi fortsette på ei rekke, og de tre siste tallene var 80, 86 og 49. Neste tall er 60. 6-0. Tre. Enkel tre. Åttisyv. Åtte, syv. Tjueni. To, ni. 66, 6, 6. 75, 7, 5. 72, 7, 2.
4: Det ringer,
0: hør,
4: kan det være?
0: Ja, hallo?
4: Ja, bingo på 75.
0: Bingo på 75. Kontrolltall?
4: 30, 38, 2.
0: 30, 38, 2. Ja, og navnet var?
4: Kent Rolid.
0: Nå skal du bare lese tall.
4: 17, 35, 56, 75, 87.
0: Hva du sa etter navnet var?
4: Rolid.
0: Rolid. Ja, det var helt riktig. Bingo.
4: Takk skal du ha. Vær
0: så god. Ja.
4: Hei. Hei.
0: Da var Eirek og godt. Og de tre siste tallene jeg leste var 66, 75 og 72. Neste tall er 76, 7, 6. 73, 7, 3. 70, 7, 0. 61, 6, 1. 21, 2, 1. 54. 54. Tolv. En, to. Trettiseks. Tre, seks. Syttini. Syv, ni. 28, 2, 8. 46, 4, 6. 81, 8, 1. 51, 5, 1. 2, enkel 2. 11, 1, 1. 25, 2, 5. 52, 5, 2. 50, 5, 0.
2: Det ringer,
3: hvem
2: kan det være?
3: Hallo? Det var to rakker på 52.
0: På 52.
3: På 22 399.
0: Ja. Navnet var?
3: Eirin Sarelsen.
0: Eirin. Ja, skal bare lese tal.
3: 25, 35, 47, 54, 87. 29, 49, 52, 66, 81.
0: Ja, det var riktig. Og det høres ut som det er stilt på. Så du fikk den alene. Gratulerer
3: ja, takk.
0: Med 200 kroner.
3: Takk. Hei.
0: Hei. Da har vi gjort unna to rekker. Og de to siste tallene, eller tre siste tallene, var 25, 52 og 50. Så fortsetter vi på tre rekker, og neste tall er 53. 53. Tjue seks. To seks. Sekstiåtte. 6, 8. 71. 7, 1. 13. 1, 3. 83. 8, 3. 18. 1, 8. 23. 2, 3. 8. Enkel 8. 16. 1, 6. 38 3 8 och där var vi kommit till 50 tracka 55 55 24 2 4 37 3 7
2: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
5: Ja, det var en bingo.
0: Ja.
5: Bingo på 24.
0: Bingo på 24, ja. Har du kontrolltal?
5: 27, 6, 1, 1. Bingo på 24.
0: Ja. Ja. Namnet var?
5: Kirsti Olsen.
0: Ja, då ska du bara läsa ett tal.
5: 16, 24, 47, 61, 87. 2, 25, 34, 51 och 79. 3, 13, 21, 36 och 55.
0: Ja, det var helt riktigt. Och det ser ut som att du är alene, så då får du 300 kronor.
5: Tusen tack.
0: Varsågod.
5: Ha
0: det.
6: Radio Mittro.
7: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
8: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
6: Radio Mittro.
0: Ja, da var vi klar til runde nummer to. Med sprang, trippel og hjørne og ei rekka. Og det første tallet 54. 54. 81 8 1 30 3 0 67 6 7 28 2 8 53 5 3
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
17: Ja, det var et sprang.
0: Ja.
17: Båndnummeret 30475.
0: Og så 3, 4...
17: Nei.
0: Nei.
17: 3, 0.
0: Ja, vent litt. 3, 0...
17: 4, 7, 5.
0: Ja. Det det ingenting.
17: Hæ? Nei. Åh, nei, jeg så på en øverste. Nei, 3, 0, 4, 8, 0.
0: 30480. Ja. Och vad du fick sprang på
17: 28.
0: På 28. Ja, og navnet var?
17: Karin Knudsen.
0: Karen?
17: Karin.
0: Åja, oh, Karin, unnskyld.
17: Ja, greit.
0: Og så navnet, etternavnet var?
17: Knudsen.
0: Knudsen. Ja, men ja. Da skal du bare lese tall.
17: 28, 30, 54, 67 og 81.
0: Ja. Det var en dobbelsprang, det.
17: Det var bra.
0: Da blir det 200 kroner.
17: Takk for det.
0: Vær så god.
17: Ja.
0: Ja. Hei. Ha det. Da hadde vi unngjort spranget. Fortsette på trippel og hjørne. Og en rekke. Og de, ja, de to siste tallene var 28 og 53. Ja. Da fortsetter vi på en rekke og der. Neste tall er 70. 7-0. Ni. Enkel ni. Femtini. Fem, ni. Syv. Enkel syv. Sekstitre. Seks, tre. Syttifem. Syv, fem. Syttiåtte. Syv, åtte. 3. Enkel 3.

0: Rippel og Eirekka. Og de tre siste tallene var 75, 78 og 3. Neste tall er 20. 2, 0. Tjueen, to, en. Trettifire, tre, fire. Femtifem, fem, fem. Førtifire, fire, fire.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Jeg hadde trippel på 21.
0: På 21?
2: Ja.
0: Ja, kontrolltall.
2: Ja, 47, 67.
0: Og navnet ditt var?
2: Grete Myrvang.
0: Ja. Kan du bare lese tall?
2: Ja, 28, 21 og 20.
0: Ja, det var en god trippel.
2: Ja, ja. Greit, takk for det.
0: Vær så god.
2: Hei,
0: hei. Hei. Hallo?
3: Ja, det var Rekka på 44.
0: Eirekka på 44, ja.
3: Ja, på 12, 6, 5, 4.
0: 12, 6, 5, 4.
3: Ja.
0: Ja, og navn?
3: Mai Bjørnsen.
0: Mai Bjørnsen, ja. Nå skal du bare...
3: 7, 7, 21, 44, 54 og 78.
0: Ja, gratulerer. Mm. Det er 100 kroner.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god. Ha det. Ha det.
3: Hei.
0: Hei. Da har vi gjort unna trippen og alle småpremiene og ei rekke. Skal vi fortsette på to rekke. Og de tre siste tallene var 34, 55 og 44. Neste tall er... Nå. Et lite øyeblikk her. Der. Neste tall er 71. 71. Førtini. Fire, ni. Åttiåtte. Åtte, åtte. 41, 4, 1. 58, 5, 8. 79, 7, 9. 5. Enkel 5. 86. 8. 6. 18. 1. 8. 52, 5, 2. 4, enkel 4. 36, 3, 6. 48,

0: 19. 1, 9. Seks, fem. Seks, null.
1: Det ringer,
2: hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Ja, jeg sprang.
0: Ja.
3: På 3862.
0: Ja, jeg sprang. 3862. Og hvilken tall har du sprang på?
3: Oi, det husker jeg.
0: Nei, men vi kan...
4: 65
0: hadde du sprang på.
3: Mm.
0: Ja, 65. Og navnet var?
3: Jorunn Dalsøne.
0: Ja. Så blir det leste tall.
3: 19-47-65-8-52.
0: Ja, det var helt riktig. 100 kroner til deg.
3: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
3: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med spranget. Vi fortsetter med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene var 19, 65 og 60. Neste tall er 26. 2, 6. Femten. Søtti. Syv, null.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Ja, trippel på 15.
0: Trippel på 15 og kontrolltall.
3: 30-816.
0: Navnet ditt var?
3: Eivind Hansen.
0: Ja, da skal du bare lese tall.
3: 10-15-13.
0: Ja, det var helt korrekt. Gratulerer. 100
3: takk.
0: Kroner.
3: Ja, ja, takk.
0: Hei. Da var vi ferdig med trippen. Fortsetter vi på med hjørnet og eirekka. Og de tre siste tallene var 26. 15 og 70. Neste tall er 82. 8, 2. 79. 7, 9. 61. 6, 1. 33. 3, 3. 88. 8, 8. 34. 3, 4. 12, 1, 2, 43, 4, 3, 18, 1, 8, 44, 4, 4. 62, 6, 2. 81, 8, 1. 57. 57.
4: Det ringer,
5: hvem kan det være? Ja, hallo? Ja, hva gjør den
0: på 81? Gjør den på 81. Kontrolltall?
5: 30568.
0: 30568. Vi ser 30568. Ja, og navnet var?
5: Bodil Andreasen.
0: Ja, da skal du bare lese tal.
5: 1247.
0: Ja.
5: 81 og 88.
0: Ja, vær så god. Det var også en superhjørne.
5: Hæ?
0: Det var en superhjørne.
5: Ok.
0: Da får du 200 kroner.
6: Det er jo, det er jo meningen at du har de ytterste tallene på hver av de tar rekken, eller?
5: Det Nei, det stemmer ikke. Nei, det stemmer ikke utifra bildet her.
6: Du har på øverste rekka 47 og 88, det er de to ytterste tallene.
5: Nei, jo.
6: På nederste rekka er det 12 og 81.
5: Ja. Åja, ok. Ja. Jeg er ikke så inne på det.
6: Nei.
0: Greit, ja. Vær så god. Ja.
5: Ja, ha det.
0: Ha det. Hallo?
7: Ja, jeg har en rekke på 57.
0: På 57, ja.
7: Ja.
0: Kontrolltall?
7: Det er 15270.
0: 15270.
7: Ja, Trine Sørensen.
0: Trine Sørensen. Ja, ja, da skal du bare lese tall.
7: 18-33-57-62-82.
0: Ja. Det var en god bingo, men det ringer inn flere. Ja, hallo? Hallo?
6: Jeg vil bare si at jeg tok feil her på denne hjørnet her. Det var ikke det riktige som hun var inne på. Superhjørnet er når de er helt ytterst, altså et enkeltall og dobbelt, altså på 80- og 90-tallene der. Da har vi superhjørnet, så det var ikke superhjørnet, det er helt riktig, jeg tok feil der. Ja, så det blir 100 kroner på den. Ja,
0: ja. Og da ble det 100 kroner på Trine. Da fortsetter vi på to rekken. Og de tre siste tallene var 62, 81, 57. Neste tall er 71. 71. Syv. Enkel syv. Fjorten. En. 4. 4. Enkel 4. 85. 8. 5. 68. 6, 8. 66, 6, 6. 69, 6, 9. 24. 2, 4. 58. 5, 8. 73. 7, 3. 51. 5-1. Åttiotre. 8-3.
1: Det ringer,
0: hør,
1: hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
7: Ja, jeg har en torader på tallet 73.
0: På 73. Ja, kontrolltall?
7: 30446.
0: 30446.
7: Ja.
0: Ja, og navnet var?
7: Line Grønås.
0: Nei, vent. Der. Hva du sa navnet var?
7: Line Grønås.
0: Ja, skal du bare lese et tall?
7: 7, 34, 46, 58, 73, 14, 44, 52, 66, 88.
0: Ja, det var en god ja. Bingo. En to rekker.
7: Kan du lese tallene etter 73, for jeg fikk ikke med meg.
0: Etter, ja da, det skal jeg gjøre.
7: Tusen takk.
0: Vær så god.
7: Hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med to rekken. Skal vi fortsette på tre. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 73, 51 og 83. Neste tall er 64. 64. Seks, syv, seks. 50, fem, null. 55, fem, fem. 72, 7, 2. 36, 3, 6. 36, 3, 6. Og jeg ser vi har enda begge lykketallene med oss. 54, 5, 4. 49, 4, 9, 1, enkel, 1, 67, 6, 7, 29, 2, 9, og der hadde vi passert 50 trekk, neste tall er 59, 5, 9. Åttifire. Åtte, fire. 42. Fire, to. 38. Tre, åtte. 89. 8, 9. 45. 4, 5. 80. 8-0. Nittio. 9-0. 48-4-8. 20-2-0. 53-5-3.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
3: Det var bingo på 20.
0: Nej, nej, nej.
3: 35-08.
0: 35-08. Ja.
3: Hilde Gunn Jørgensen.
0: Ska vi se där, och så var det 20. Hilde
3: Gunn Jørgensen.
0: Gunn Jørgensen. Jag bara läst tal.
3: 4-12-20-26-34-38-42-44-51-55-60-66-79-81-89.
0: Ja. 10 000. Da vant du 10 000.
3: Åh, oh, herregud, det er så svært. Ja.
0: Tusen hjertelig. Jeg kjenner den.
3: Ja, ja, takk, takk. Ja.
0: Vær så god, gratulerer. Da tar vi en liten pause og er tilbake om 5 minutter.
4: No. Radio Midtrom.
8: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
9: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
10: It's your party.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Radio Mitro.
2: Ja, da var vi klar til fjerde runde. Spill om sprang, hjørne, trippel og eirekka. Og første tall 46. 4, 6. Tre. Enkel tre. Syttifem. Syv, fem. Fem. Enkel fem. Fyrtiotre. Fyra, tre. Tretten. En, tre. Sekstiseks. Seks, seks.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Hallo?
4: Jeg har sprang på tretten.
2: Sprang på tretten.
4: Kontroll. Ja, to, to, fire, tre.
2: 2-2-4-3.
4: Ja, Janne Gåre.
2: Janne Gåre.
4: Ja.
2: Ja.
4: 5-13-43-46-75.
2: Ja, det var en godt sprang. 100 kroner.
4: Takk.
2: Vær så god.
4: Ja. Ja, ha det bra. Ha det.
2: Da gjorde vi oss unna med spranget, fortsette med trippel. Hjørne og eirekka, og de tre siste tallene var 43, 13 og 66. Neste tall 79. 7, 9. 62. 6, 2. 60, 6, 0, 23, 2, 3, 36, 3, 6, 31, 3, 1, 61, 6, 1, 87, 8, 7, 41, 4, 1, 71, 7, 1.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Ja, hallo?
5: Ja, jeg har sprang.
2: Sprang, det godt.
5: 39,39.
2: Ja, hvis det er sprang du har, så det godt.
5: Og det godt, ja?
2: Ja.
5: Ja, det det bare. Mm, ja. Greit. Greit. Hei.
2: Hei. Da fortsetter vi på hjørne og trippel og ei rekke. Og de tre siste tallene var 87, 41 og 71. Neste tall 53. 53.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Ja.
6: Bingo på 53. 22, 59.
2: Nå vil vi se. Bingo, nå skal du høre. Bingo på 53. Og så sa du kontrolltallet var?
6: 22, 59.
2: 22, 59.
6: Berit Vold.
2: Ja.
6: 5, 53, 66, 75 og 87.
2: Ja. Det var et godt, en god bingo.
6: Ja.
2: Ja.
6: Takk, hei.
2: Hei. Da var Eirakka unnagjort. Fortsetter vi på hjørne og trippel og to rekke. Og de tre siste tallene var 71, 53 og 21. Neste tall 80, 8, 0. 6, enkel, 6. 24, 2, 4.
3: Det ringer, det ringer.
2: Ja, hallo?
7: Det var en trippel på et eller annet 70-tall. 71.
2: 71?
7: Ja.
2: Kontrolltall?
7: 38,19.
2: 30... Hva sa du? 38?
7: 30,819.
2: 1,819. Herregud, det gikk ikke sur her. 30... 819. Ja. Skal du bare lese tall og navnet forresten?
7: Lena Sandnes. 71, 75 og 79.
2: Ja. Det var en god trippel.
7: Ja, takk skal du ha.
2: Vær så god.
7: Hei.
2: Hei. Hei. Ja, hallo?
8: Ja, hei du. Da er hjørnet på 6.
2: Hjørnet på 6.
8: Ja.
2: Ja, kontrolltall.
8: 30,645.
2: 30,465.
8: Navnet var... 645.
2: Ja, 645.
8: Ja.
2: 30,645, ja.
8: Og det her tror jeg er sånn her superhjørne.
2: Ja, skal vi se. 30,645.
8: Ja.
2: Ja, det var en superhjørne. Men hva var navnet ditt?
8: Bodil Andreasen.
2: Bodil Andreasen. Ja, skal du bare lese tall?
8: 5, 6, 80 og 87.
2: Ja. Gratulerer. Ja.
8: Takk, takk.
2: Vær så god.
8: Yes, ha det.
2: Yes, ha det. Ja, da var vi ferdig med alt det småtte og ei rekke, så vi fortsatte på to rekke. Og de tre siste tallene var 80, 6 og 24. Neste tall 85. 8, 5. 38. 3, 8. 65, 6, 5, 84. 84. Åttiotre. Åtta, tre. Tjugotvå. Två, två. Trettiofem. Tre, fem. Nitton. En, ni. Sjuttioåtta. Sju, åtta. Åttioåtta. Åtta, åtta. Fjorton. En, fyra. Tjugosjuv. Två, sjuv. Femton. En, fem. 82. 8, 2. 89. 8, 9. 56. 5, 6. 51. 5, 1. 37. 3, 7. 28. 2, 8. 20. 2, 0. 29. 2, 9. 30. 3, 0. 63. 6, 3. 11. 1, 1. 32. 3, 2. 40. 4, 0.
3: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
2: Hallå?
4: Ja, det var två räcker på 32.
2: På 32. Kontrollnummer?
4: 6, 7, 5, 0.
2: 5, 0.
4: Bodil Nilsen.
2: 6, 7, 5, 0. Bodil Nilsen.
4: Ja.
2: Bodil Nilsen. Ja, då ska du bara läsa tal.
4: 5, 30, 63, 71, 89, 3, 11, 24, 72 och 41.
2: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som du blir alene, så du får 200 kronor.
4: Tack ska du ha.
2: Varsågod.
4: Hej.
2: Hej. Då var två räcker unna gjort. Ska vi fortsätta på tre räcker? Och de tre sista tallen var 11, 32 och 40. Nästa tal är 25. 2, 5. 10-1-0. Och där var vi tagit 50 track. Nästa tal är 52. 5-2. Fyrtiofem. 4-5. Atten. 1-8. 7. Enkel 7. 39. 3-9. 48. 4-8. 44. 4-4. 2. Enkel 2. 68. 6-8. 16. 1-6. 8. Enkel 8.
8: Det ringer,
4: hör, vem kan det vara? Ja, hallå? Ja, det var 3 racker på 16.
2: På 16, kontrolltal.
4: 22-3-79.
2: Eirin Sareusen. Eirin.
4: Sareusen.
2: Ja, läs bara tal.
4: 21-44-51-68-80. 7-16-37-65-71. 15-29-43-62-89.
2: Ja, gratulerer. Det ser ut som det er stilt på tråden, så da får du de 500 kronene alene.
4: Ja, tusen takk.
2: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med fjerde runde. Skal vi ha en liten pause?
1: Radio Mitro.
0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
9: Hejsan, det her en Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
1: Radio Mitro.
2: Ja, da var vi klar til femte runde. Trippel, hjørne. Sprang trippel og hjørne og ei rekke. Og første tallet er 75. 7-5. 3. Enkel 3. 34. 3-4. 36. 3-6. 61. 6-1. 59. 5-9. 19. 1, 9. Tjue syv. To syv.

0: Hallo.
1: Ja, hei, det var sprang på 27.
0: Sprang på 27 og kontrollnummer.
1: 37758.
0: Hva sa du? 30?
1: 758.
0: 7, 5, 8.
1: Linda Gjerde.
0: Skal vi se. 37, 9, 8.
1: Nei, 58.
0: Å, unnskyld. 30,
1: 758.
0: 5, 8. Herregud. Og så var det navnet, sa du?
1: Linda Gjerde.
0: Ja. Skal du bare ringe? Nei, ringe. Skal du bare lese tall?
1: 27, 34, 59, 61 og 75.
0: Ja. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Hei.
0: Hei. Da har vi gjort unna spranget. Skal vi fortsette på trippel gjør og ei rekke, og de tre siste tallene var 59, 19 og 27. Neste tall er 21. 2-1. Førtitre. Fire, tre. Femtien. Fem, en. Åttisju. Åtte, syv. Syttiseks. Syv, seks.
2: Det ringer,
3: det ringer.
2: Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Ja, det var en bingo på 87.
0: Skal vi se, bingo på 87. Kontrolltall.
4: Ja, det var en bingo på 87. 31039.
0: 31039. Ja,
4: det var en bingo på 87. 31039.
0: Ja, og navnet var?
4: Olav Brynnelsen.
0: Ja, skal du bare lese tallet?
4: 19, 27, 36, 59, 87.
0: Ja, det var en rett bingo. Gratulerer, blir 100 kroner.
4: Takk.
0: Vær så god. Da var en rekke unnagjort. Da har vi trippel og hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene var 51, 87 og 76. Neste tall er 74. 7, 4.

0: Ya.
1: ¿Aló?
2: Dale. Hallo, ja, spørsmålet da. Det er to rekker på vogn nummer 15213. På tallet 15.
1: 15213. På 15.
2: Ja, 15213, ja. Einabakken.
1: Einabakken.
2: Og tallene er 229465973. 15213064.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
2: Ha det.
1: Ha det. Det var hun, Aina. Da er vi ferdig med to-rekken. Skal vi fortsette med fullt hus. Og det siste, de tre siste tallene var 46, 15 og 43. Neste tall er 68. 6, 8. Førtini. Fire, ni. Seisen. En, seks. Tjue, seks. To, seks. 28, 2, 8. 39, 3, 9. 7, enkel 7. 66, 6, 6. 38, 3, 8. 77, 7, 7. 63, 6, 3. 88, 8, 8. 85, 8, 5. 48, 4, 8.
3: Det ringer, det ringer, hør vi kan det være.
1: Ja, hallo?
4: Bingo på 88.
1: Bingo på 88. Ja, har du et kontrolltall?
4: Jeg har 39, 12.
1: 39, 12.
4: Jeg tror 3-0-9, 12.
1: 3-0-9.
4: 3-0-9.
1: 1-2. Unnskyld, det var som hadde tatt et tall for lite. Ja. Og navnet var?
4: Heidi Kristiansen.
1: Heidi Kristiansen. Ja, da skal du bare lese tall.
4: 49, 54, 68, 72. Og 90.
1: Ja.
4: 16, 58, 66, 73, 88.
1: Ja, det var 5,
4: 22, 31, 40 og 56.
1: Ja, det var en god bingo. Men det ringer inn flere, så får vi se.
4: Ok, greit.
1: Ja. Hei. Ja, hallo? Hallo? Nei. Ja, hallo?
5: Ja, vi hadde bingo på 48.
1: Da var du for sen.
5: Ok, den
1: ja.
5: Er god.
1: Ja.
5: Hei.
1: Hei. Da får hun Heidi de 3000 kronene alene. Og da var vi ferdig for i kveld. Og så... kan dere sende til Radio Bardufoss, Radio Midtroms, postboks 2010-93-26 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillesiden i, og forsiden og legg som vedlegg i e-posten. Følg inn nødvendig informasjon og send det til bingo@bardufoss.no. Og så en påminnelse om at det blir ingen premieutbetalinger for tidlig tirsdag i neste uke på grunn av ferie. Får dere ha en fin kveld. Radio

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.